ye hwe ne ma ye kɔ ne mframa ye fa woni ba bi e firi e timi ba dwura wo na wo ye ho hwe anye ye ndi won sɛm na wo rade nsɛm nyame ti ase ti abusua ade atɔ mo ne bia sɛ ye fie sɛ ye akwantu mo ba bi sɛ ye fidie mo a ye kan se mami o shedi no shema on shedi shema on siesie ye na dio wode mai bia adumura adumura o mi ehuru ehuru ni ye san se nrapo ye di na jire aye ina ye sian na mo e papa yesu ni apeni Unemu biani unemu ya Emu ni ema yunti Okasefri unemu Kase papa ade intine wapa ame Ofaya umu Intu okasai Tidru ya udie mua Enya bonesi ya be kasa Nansi ya kasa ye munu

biara bua me siede yo pa be be bra e ti amro de bia dia e ko yi ma meni ya ko bra me sere ko juma yo pe shon ye pre ye pa do pre